E me istale ascolti i Drezilei. E ca nizikei kilometri le Drezile o dura. Am ascolta e la colai nizikei demetruatin de khoaro. E badu stepe.